خزال خزالی اوینا ده وک بولکان کی دلی من در تقل آگلو پیت من شوتینه بی ماینات کلو کسره ایشو جانا دلی نچه کو بکارم بمرازی خود شاب کو بتنی بی کس نمینم غزالی جبر کو تنوی جیانا من و سلام عمري مني غزالة من غزالة دلال غزالة دلال